wo si bisu fira awurade o ya ofata si yeyi na ye no anopɛ de ofata ntimu mbie no yeyi na ye no yesu fira no da no pɛ so tibu

kesem ya David de broso ha da me kan mo ma bia na me wra ho bos owu ahoma de bane me ho na o se ki fam se se insusham asama do ahoma cha me kontonkro wo wu afidie besia be bakofo Jago po ya dawase betu ya pija wonsa meta se ngade me dawase Uya homa abebare me utu na ye entu adamu abetu bia ye die ko wuom abebare o utu na na ye o sane de wuda bra bon ko du yo uya homa bebare no osaye Chief family say in Sufiam say in Sio Bonda Airport.

0: sabasi ye ni tumi dia Bible so ye tumi nyina so wura e ba badia wo ya badia nyina so wura wanu wo wa sane wi asu wesha si o
1: didie
0: na ba bia no wo wa sane wi asu wesha si e die obi nim wanu wo chese in the beginning ti asie no obo so ni asase na su ni wo na asase ni wo untimi describe se de na wi asu sitie the sabre kwani fe wi asu die the bible so onu ni ho ho onu ni wo te ho

0: episode 29 no waye Francis Dia Soro kakoye enasi eson enti ye mo mani se bo shen enson se na ochi ye ye eno ba peni gladis batina efia batina ye ye mu eji ye mko jebu siya
1: enka ebena si mame ama sewa bracket si mene
0: ufas mene
1: eni ya deba ye debu ma etu asu
2: hello
1: hello
2: what 1.5 FM
1: Okay.